0: Yeah, nei, bispesengeren måtte jeg ikke tenke. Jeg beger alle folkene med og ferie, eller jeg tar til noe ei, eller jeg var med at tvingende og litt at så sier jeg, eller du tar til seg eller meg eller sammen. Og jeg lærer deg, hvorfor langt at du tar over, eller Ya le tava le le tio a le foi pi masan yanga matta baile ele tava le foi pi so se se singa fu ai fai ya ya e fai la sina fa no no pe fai ele ye foi ne tai mi ya oile that's what to say ya to no ai ye se tai mi e mo mo ye se ta lai Ne mfai a wā lawa whaonganga. A ta māmtina, ai mese lawa tatu mātua. Ta māmtina mātua I le. Ne mfai na awa I atu le. I le celebration for Singapore. Yep. Ai masai o na whaalongolongu. O le tūlanga I le afo I le. I le afo I le mele le. Le na ufaitawa I ananasi. E fa apea ole tūlanga ole taule wai, ele suinga le iai. Fai mai ole El Nino wa faya sina mane ona saule El Nino ina neitau sanga. E ye fai la male suinga tele e au mai El Nino. Olo na winga la, a fai e yeisu winga. Olono winga o le a maua foila ia, le ato e maua foila tātou, le draft, a draft fa alele. Ile e maua inta to ti munga ai o le a. A faila e. Ole a foi ole El Nino le. Lea wa yai wa matana tato yai. O nai ti munga ia le tau te maua. E le tele nai ti munga ia ae. Olo no winga o le dry season e la a mata. E fōlinga mai e ni ea le tustusinga le na ufaita wai. Pei o lai peisanga I le. Pesa mai oi fefoi le senta le oi awai awai pe ole oi nei le feale le nei tutono fefoi ole Pacific Ocean na nei le Pacific e ole aia Ole a mō mua ona a awhia i a le awha, i a le El Nino, le a mō mua na awhia le Pacific Ocean. E wha pēha la e tau o le super El Nino. A tau la o le super El Nino. I a lo no winga o le matua a drau tan me e ma wai tato. A sa foi la le au ni e sa ma mai matangi malo losi foi ia wa ti le ai la le de malo si ai la ole drauti inge ia tata le a tele le bebe la le inei ile Pacific inei ile at Pacific na tele le bebe la ole swasami ia Ona a fia atua ele a faila, ole a fia inei le faele le tau inei le Pasifika. Olona winga, ole alwa tunga lava le na alwa etua ilawa ile lalolangi atua. Ole droughts, ole a mawame o heat waves, ya eie faila ya isi. Isi tu ole a mawai e me o me nei o le afo yo le mu o le afi a ya le fa o le fa ingata la ma le fa fita uli e mawai pe a mawa le me nei o le mu o na o le a uti uti le soa vai e yai e tu in lalo in el pacific e yai le tu e mawe tu i munga mama fai mawai yale yale lolonga a le tele lava a le tele lava ole ole el nino le afianga la e afiae al watua lalo le atlantic e mawai la ya meo mo meo afa e o ele Atlantic ele fa pe sau fa e sau la titi fa ele o ele o afa e mo mai le le le vai tai mi nei o le al nino po le super al nino e ma e malo los e mai se la le al wanga ila lo o ele Atlantic ya yeah. O e la ya tato e fa pela ole taule ole super el nino e tu sta pe il sottono le va ole lua tal sanga po le fitu tal sanga o sole ale le taule ole super el nino ai a o sole ale el nino e fa pe e iva le sfulu lua masina le vainga le ale a wainga ia le a sa intisle i le tau. O lo na winga ole a mawalunga le alu ilunga ole vevela ole tau. Ai maise lava ito tonu ole tatau Pacific le Pacific Ocean. E ma lo si lava la e alua lua a e tele a ina na fia le tele o le itu ima atu i le vaitaimi o le taumalu ulu. E pika inga aia le afo i le mele o le El Nino, super El Nino. Ya, afo e la e o le malo si la po le vevela e maua i le taimine na. Le alu la le ilunga i oi i le Northern Hemisphere. E tusa o le point 5 le kikeli i vea le Celsius le afo i le vevela. Ma le taimie e maua i a o le suavai. Ya. Yeah. Ela e mauen a maua se suavai e bena o le lua de gli i lunga atu o le mea maasane na maua. Mai e laia i ti munga ia. A wafo ila lea lewa tau fiofi uma e wa maua uma e le El Nino. Sa wala le El Nino ma au mai a fa, ma au mai matangi, ma au mai le afi mamu. Ya e tele ai la ina na oti ma sio ke le swa vai vai. Wa le se mea e. E tua ia e wa El Nino ia longa winga e le ai se tatou. E mawa ia timu ai e mamao fo ini me mawa ia timu nga. Awa ole taimi nei. E fa apea ole taimi nei. Ole afo temperature le yai ile toton won mesa wale El Nino e point 0.5 degree le afo le degree le yai la loifo a olo ina na na malo si male El Nino a mesa le alu le ile e o e alu keep well is le rate layer your 0.5 degree below ae oso ilunga le vevela ilunga 0.5 degree Celsius le vevela ilunga mea la anga le mawai drought. Ga mawalama, tele yo afianga, afia ele au faifatoanga ona idea ola. Ya, ae manatua. E tau sanga atoa e afaina, e tau tau le alunino. Ne heat la lea, heat wave lea. Ile vaile. Maile pe ole iva, ile sfulu lua masina. Ye watau sanga atoa lava. Ye, ole tele na o isi. Ole tele na, ole tele na, ole mele lea fo ye. E tili tilo a iai e folo ai lava ia tangata le suinga le iai o le suinga o le taun. Ia mana tuana i tausanga ua mamae atu sa tatou ae lava ele i le teine le o la nina. Tele tato suavai. Ola ia le au faifatoanga. Ia onai mea ola, ia mea io povi mamoe. Ma naia yele le pet ai a faila e maua tatou le au nino le supa nino le la au e tatou. O lona winga ia. O le a maua o le mefe a le la suenga taa foi le sua vai. Ai mana tuo le au fai fatuanga. O I le fai la tau dam fa ie. Fa alu ye ye sa ti munga taa of ye ye. Ta o fiere lea foi le swatim.
1: A wale le mevale le ole. Ole. Me vai e o mai mai le. Me o mai mai le la.
0: Yeah.
1: A o fa fia ia mea nga. O a kasi nga o mea e.
0: A fa e paas nga o le mea le ole. Ole.
1: E sola wii.
0: Le ole ole a foi ole supa al nino.
1: Mai
0: yeah. Me nga ole solar wind.
1: Yeah.
0: E ka nga I mama ya yama me. Kelele afia nga la afia le Pacific, le Pacifica.
1: Yeah.
0: Le vela ya o lunga etele la ina la vea e lunga le Northern Hemisphere I le super wind. In Menga or solar wind?
1: Solar wind.
0: I find my ete ole atele la afiang ole Pacific Ocean ile super El Nino or kasanga ngay?
1: Ia wa lao kilikilo hunga iai ile kudanga lea lewa iai ngay ole kemi ngay ole dry season.
0: Ia.
1: Al mele e oso mai ole kemi ngay wam kwa Wam kwale ai mase dry wanga le weta le mele le sa.
0: Yeah, chemana tuala. Be ye falling on my ole super El Nino le pe yo le pace lunga ole lungo ole air marsami.
1: Yeah.
0: E oso le winter ilunga le Northern Hemisphere. Ah, ile itu imatu. E oso ai ma super wind nga, solar winds. Defa pia itele ina la vea aia ya le Northern. Le ilunga le itu imatu. Ai, mo ye elea iteva ai. A o ti munga ye tau te mawa ina. O le fa laki o le mawa ta nai ti munga. No o le ye nai matangi fa ai e le e angi angi mai. Le e angi mai ma o mai e nai ti munga. O nai ti munga ye fa aftai o le tu o le mawa ye fa susu wa ye. Ya e a le me e. Wale wa mamang o aye le tele o. Wale pa la au ye la tele le vai le fuyo la au.
1: Ya olongo inga wa. Wale au nga umaya. Ia mea io.
0: Ia le ane.
1: O lea ngā uma ia mea io a fo io. Ile saure ale mea leo le super wing.
0: Ea.
1: Ah, ono ingo wale o wai aku i mea io o kasa whaie, kas whaie le pui pui a lalangi. Wale aise pei wale aise Leise ngā luenga a kasa ngā o e mankua. O mankua o kasa ia le pui pui a inga ia lalangira a kākou mkua whaimai a mkua maru pui pui a le i kākou i kasa ia. Ia almele o kareirope pe o sa'o la ia kala ia.
0: Ai, ole a foi. E pe e folinga mai. Ole, ole a foi, ole. Ole mele, leo e le ani. E pe e folinga mai, ole o i lunga al pangeka. Ole o al ese mai man menga ia ia le coverage, le. E pe e folinga mai, ole o i lunga kongo al pangeka. Ole, e pe e fai tau le leia ia i tu singa ia sau I. E pe e fōringa ma ole wa the solar wind ma mei ole. Ole wa around us. Ia sa ilo. Tau te loa ape a se taimi o I luma.
1: Yeah,
0: wow. Ah, wow, we are allowed to do still. Ele o timunga, ele o lawa, tai lava timunga. Le tai lava. O nai timunga ye mau, fa tai o le mau, fa suru suru nai. Ai le tai lava mau le pasene e tau, ona tato mau ai nai timunga. Ya long we ga olea botato olea wa ye le al nino I olea botato I lo alava al nino le wa I we in the al nino da
1: ya nga ye wa saka fa pe ika o meu o casa fo ai le lungon Oh, pe ai o kasanga o le se feinga le lalangi mai le tele o whaalavelave e kupu mai. Wa a kilo kilo aku I kasa ye I e kasi lua kolu fa lima. Kusa e pe fiku ela o whai o ea ese ia mo sfia le e pui pui al lalang ya ele e kai pe ole troposfia kuso troposfia lai lunga kong ulava mele yai kum kum bo mangwa e troposfia ya ale stratosfia kuso e lua sul lima maila le Lusul lima maila le afo le mafia fia ole ea le nga. Lusul lima maila lo nga mafia fia. O inga kongwa nga le faa le ipalungi ala wali I faa ye faya kala al kaup. Nga e faa le le maurunga nga stratosfia faa nga kongu ia ipalungi e faya li kala al kaup. Inga so o maila ia male mesosfia. Ol mesosfia ya musa limas fulu maila le mafia fia a limas fulu maila le mafia fia ol mesosfia o inga kong nga le feo ia ia me vai o de ke vai ku pa u mai pe se fe ku ola le a na pa u mai ku kong wala o le mesosfia fe le ia ia kamanga e o mai lo wo wo vai a kuo pe o longo winga wo mai ngale le mesosphere
0: ah
1: be a fa ye pe e o la lava nga ia pe ai kongo le mesosphere ai o lo le me kwa o ye le mesosphere malesi
0: sphere
1: malesi ia ia pe lo ia so o mai ai la ia le male femosphere la e se lau fixful lima maila le mafia fia po ingala ne o so mai ele me fare aurora le loi lungai
0: nof
1: i le nof ngai ngai ai a o ni ngor ngai pi ko ai lunga
0: greenland
1: o new nge wengi new
0: Norwegian.
1: Norwich, yeah, Norway.
0: Norway.
1: Norway. Norway la ngai o soi le Aurora inga. Yo nga foi la yo soi ma malokeki.
0: Ah.
1: Ma fainga fanga i lokeki ngai le le ol famous fia la nga. Será o fixu lima maila le mafia fia. Ia nga la koirola ia le ile em muri muria. O le exosphere. Exosphere la e kolu se lau fixu lima maila le mafia fia. Dungai.
0: Ile va keke le.
1: Ile va keke. Ole e a muri muri ala ngai. Ole e la koke protecting ngai ya le ya kako la lang le öf. Ah.
0: Ai a faila ole mafia fia le ngai. Le ye ya e a ya. A ole kuskusinga sa yankisi le. E falinga mai boke a SMS fears. Our Nino has already passed.
1: Ya kako lalang le öf.
0: Ai a faila ole mafia fieling a. Le ye ya e a ya. A ole kuskusinga sa yankisi le. E falinga mai

nau a fatonu le tu la fa ile nei foi taimi va veo fa so solo tu la va e ni si fo io me sa tu tu si mai a wale Ongi si o mea sa kuskusi mai a waho ka kōpō kalame. E a fo I mō mai lea

0: with Vasa.
1: Le yo ko fa sa on ngo le pesele la ngo le sele ku le ka a ya a o le la la